0: kanko kanko lo ni ajo tonu jole
1: do jeun tun kanwe a fotonu kuno po taun pi atongoji
2: 96.5 MHz
1: do kodonu we kete fraternite ton mina dongba bi bombo mi ton le dapa bo nu wa mewe mi ton le ajo jaja mi ton le banu ese mi ton le nwe je do bene to mi ton me file e jodo mewi gbe ti le.